0: Ang huna-huna, mao ang kanunay nga pagkabalaka. Dili mahimutang, walay focus sa mga butang nga ginabuhat. Kanunay irritable og dali kaayo nga maglagot. Kanunay nagaguol og depressed kaayo. Pagkawala og muganag yun ang pagkaon nimo. Moinom og ilimnong makahubog og dapat malikayan ka na sa tao, no? Kay dili yun maayo, stress ka na, di ba? Dili solusyon ang paghubog-hubog kung ano na kay problema. Ang stress normal lamang kini nga reaksyon o pamati sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi sa tao, hilabi na kung doon na kay daghang mga problema. Oo. Maokong dili makontrol, masinati ang epekto ni ini sa physical o psychological nga aspeto. Psychological ba? Ang batasan sa taong may stress, makaapikto usab ka na sa mga taong naa sa iyahang palibot. Pati ang mga tao sa imuhang palibot, maglibog na nimo. Mas stressful sila sa imuha. Hilabi na kung wala siya masabdan o wala kasabot sa iyahang gibati, napastila na lang yun. Tanang tao nga iyang makasalamuha, makakita niya, mas stressful sa iyaha. Dili man nato makontrol ang mga panghitabo sa ato ang palibot o sa atong kinabuhi mga higala. Busa likay ang sobrang paghuna-huna. Mas maayo gayod ang mainampuon ta mga higala. Adto ta sa kahitasan perme nga mga muyo gayon kaysa ang labaw nga nahibalo sa atong panginahanglan og labaw nga makatabang ka nato. Kung problema kanunay ang imong hunahunaon, wala kini kasulbaran. Apan kung solusyon ang imong hunahunaon, daghang posibilidad ang mamahimong buhaton. Aron mapagawa sa lawas ang daotang elemento nga hinungdan sa maong stressful nga kinabuhi, mas maayong himuon nimo nga magtumargyod ka og bilongga gold mga higala kay naa na kana ron sa mga butika. Ang nakanindot sa bilongga gold kay mabatukan pa ang daghan ng mga balatian. Sulay mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa bilongga gold herbal capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
1: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning. But if-

tungod kay karong panahon na lisod ka ayong mag-apply og trabaho, ilabi na kung wala kay backer. Dili na to ikaw.

0: Dili na musugot si kaning court sheriff Abby Andres sa human na matod pa kining malakip sa listahan sa mga testigong ipatubag sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Si Andres ang kaning court sheriff nga nahimo nga unod sa balita human kining gisumbag ni kaning mayor og kasamtangang Vice President Sara Duterte dito sa Davao human ang wala mutuman sa hangyo ni Duterte kaniadto nga dili ipatuman ang pagdemolish sa mga panimalay apan gipatuman na kini ni Andres Hinungdan nga nagresulta sa kagubot og nasumbagan kini sa kaning mayor nga kasamtangang vice presidente. Sa usa ka Facebook post sa kagahapong adlaw sigon pa ni Andres nga dili kini ilang bigit sa unsamang hisgutanan adunay kalabutan sa partisan politics. Ipahinumdum usab ni ini nga kini kasamtangan nga nagsilbi isip human resource management officer sa Korte Suprema ug isip usa ka record level official husto lang matud pa nga magpabilin kini nga walay gidapigan sa mga hisgutan ng pampolitika. Sumala pa ni Andres sa dugay na niini gipili nga dili maghatag og unsamang pamahayag kalabot sa insidente gikalimbigitan niini kaniadto og igo na usab matud pa ang mga taho sa media kalabot niini. Base sa pre-trial brief nga gipasaka sa House Prosecution Panel, lakip si Andres sa 8 ka mga testigong gilaumang magpakatinuod kalabot sa mga aligasyon batok sa Vice Presidente. Lakip na daw ang pagpanghulga sa kinabuhi ni President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta o kaning House Speaker Martin Romualdez. Sigun pa sa prosecution team, importante ang testimonya ni Andres aron suportahan ang ilang argumento nga adunay kapasidad matod pa mugamit o kapintasan ang Vice Presidente.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:29 higala ang atuang oras. Samtang sa pika sa bahin sa mga dugang balita nga nasudnon mga higala,